0: Eye no kwasem ye de ye ne esufre wo na ye hwie ye mo brosem gu wani mu a. Agenkwa da fuo ayati ye ye. Ofas many ose aseda eni bibia ye de eda wase eka ye nyomo cho ehu o.
1: Bere ni wani ni fumi wo. Timise wo ayati.
0: And asia kasiye ye de ma agokansie mrantie no wono e de yesi e fan edikan e so e fan e tosu mienu ene ye de e tuwasu wa ma wadron ye Facebook ago 96.9 now comment ne so emra mekenkan e de ama

0: nti so saa ne yɛyɛ no menkɔyɛ papa ɛma wo ɛnɛ saa bere no na akɔva wo a wopapa nkurɔfoɔ de wɔma bɛka
1: na akwalaa yi kuraa ne yɛwɔ kɔ sɛ he na wɔkɔ sɛ na ɛbɛkɔ wie no
0: ɛhe na wɔkɔ na wosane frɛ me dum atɛm baba nyɛma ka kyerɛ wurade ne sɛ mempɛ sɛ mɛpa n'akyi na makɔye yedi ɛnye ɔno nyame no kwan m nti ɔno ankasa nkita me mu na ɔnka papa no akoma anaa baabi akwalaa ne wɔ no so no ɔnka ma na ɔnyɛ adwuma na ɔbɛtua ɛka no
1: namete ase
0: Amen.
1: Amen.
0: Obi ene me ne haw. Ono a okɔ ye no. Ene wehu no haw a. Owo mu enti a okɔ ye.
1: Abane sa.
0: Ti nyame sin kita wo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Ya kazi nipa na mani pa e boni o. Ene ama boafo aye na no. Bajo bi twato ofrefo ba ko bi twato wanya mba ye mompa ye na ye mfensi. Aso so hene papa se dani ayeye ye wodi odumo nyankopo wadumo ye ne nkwa se nye wawurade anka wo mae be den asedani ede be ma ho sabri mu ye sere se obia ni wiase ai ne se aka ne nkwa wo se ne so a wabre wo so hawo ne amane ani komu bu urade nyankopo won wakoye kwanche ndi nsu asu abrefo su ye ne wate ma ye komu ndre aso so hene sey den na ye ye re chechirefo ye mfiri musuo ne sey mu Then you know, I won't quite the answer that be more with that day. Yabudin, Yashe, when you yammy, I can say, one way. Yampai, Buniti, and Ajienso, Adoninti. Amen.